0: mizan wal mizana bil qisti. Wal mizana bil qisti.
1: Wal mizana bil qisti wala
0: tabkhasu wala tabkhasun nasa
1: ya aqum wala ta syai
0: ta'saw wala ta'saw
1: fil ardi
0: mufsidin.